Se mëna ura stolo, a se mëna rëthomu në akos, që si hënomi në supo. Eko boli ko kjero në koroj dhe bo, kafe leksi, kafe një kje skopo. Eko oreksi boli në halit dhe bo, jas mi gjero gjati psak.